Nå skal det handle om Kurt Nilsen, for han slapp jo en ny låt I går, han. Og Kurt Nilsen skrev tidligere denne uka på Instagramen sin at alle har kjent på følelsen av ensomhet. Enten om man alene, eller om man I et rom fullt av folk. Og inspirasjonen da, til låta hans Chandelier kom under en middag der han satt alene litt sånn ensomt og kikket opp på en lysekrone I rommet. Hvis ikke du har hørt låta hans enda, så tenkte jeg du skulle få med deg en bitteliten lytt på den her, for dette Kurt Nilsen sin...